9 untuk regi C. Sebutkan 2 bilangan pecahan yang terletak di antara 2 bilangan pecahan yang terletak di antara 1/3 dan 1/2. 1/3 dan 1/2. Waktu 12 detik.